Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena.

Pula moja, Marko Kutić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.

0: Na poljani Mate Balota, s peškarije i mrkata.
1: Da, kasnimo 2-3 minute, 8 je sati, 18 minuta, skonglut ćemo malo do Markata gdje nas čeka kolega Serđo Valić. Serđo, dobro jutro, želim, evo, mikrofon je tvoj.
2: Kako bi rekli, ono, neću da ti tepam, ali uživam u ovoj fantastičnoj glazbi i ovim fantastičnim mikserima. Jutro točno se osjeti da ste vas dvoja teo tamo i u režiji i u studiju Radio Pule. Biti ću, ma dobro, moram biti kratan, ali bit ću svakako koncentriran i donijet ću najjače informacije sa pulske peškarije. Evo, ponuda je stvarno fantastična, a mogu ti reći, ono što sam govorio, rekli su da manje više turisti kupe, čak kupe, ali prodaja je ipak nešto porasla. Gremo na možda cijenite, cijenjeni moj kolegić, po 20 eura s ove mrvice
1: većo
2: radice.
1: Ne tepaj kolegić.
2: Isto kako i brancini, baraji ćeš jutro snajiti po 10 eurića, isto kao i cijena za kilu strelke. Zerići, to je čento in boka, su ti po 9 eurića jutro, a lignjice ili ti kalamari su po 21 euro. Za tebe ki voliš degustirati ušate, to je stočade, izdvojit ćeš 10 eura. Pošto je kolega Pernić ipak mrvicu veća klasa, onda on bi volio kozice, recimo. Za kozice jutroš moraš izdvojiti neka 22 eura. Za folt pak moraš dati 13 euri, a za sipu 16 euri. E, sako bi se pak, evo jedna šiora me ganja po ribarnici, ako biš recimo... Poija...
1: Cura neka, mrvi... biš ti rekao, jedna cura.
2: Da, cura, da. 70, po mojoj procjeni 70 i nešto.
1: Da, to su tvoje cure ove, da.
2: To je to. Za losos, jedni kolega, jutro ti izdvajaš nevjerovatnih 20 eura, dok je tuna kilogram po 22 eura. Lijepi brancini po 25 eura, evo mrvicu dižemo ljesticu, a mali škampići istu cijenu drže po 25 eura, evo imaš nešto manje tunicu po 18 eura. Vongule ili ti kongulice, vongule po 23 eura jutro se na pulskoj peškariji, a evo nešto mrvicu veći škamp je isto tako po 25 eura. Gremo na osliče, možda imaš od 8 eura pa do 12 eura, ovisi naravno o njihovoj veličini. Kozice moraš kupiti i sa glavom i bez glave. Šenjorina, da li moram kupiti samo ovu glavu od vega zubaca? Da li mogu kupiti samo glavu od ovog zubaca?
3: Možeš
2: kupiti što hoćeš. Evo, sve je na prodaju, evo.
1: Po tvojoj procjeni, ova šenjorina koliko ima godina?
2: Ova šenjorina ima nekih 25 godina.
1: A, dobro.
2: Da, ti, 25 godina ima, a vi koliko ima? Koliko je ima ovaj? Zubatac. 7,5 kila jutro se prodan zubatac, evo, na pulskoj peškariji. Ostala je samo glava. Znači, za one najbrže isto prontiki.
1: To je sigurno naš prijatelj Edi Nežić kupio.
2: Vjerovač, on ga je počeo kupiti bez glave, misliš?
1: Ne znam, sam je palo na pamet.
2: Evo, imaš i lijepih friških kapesanti, isto tu na pulskoj peškariji, tako da sada je da lijepa ponuda, a imaš tamo, evo, baš gledan je škampi, sad sam malo izašao vani, ako neću previše zadavati po peškariji, po kvarnar evri, baš oni lipi škampi, evo, ako je neko si onako, recimo, zaželio jednu buzaru od škampi, onda kvarnar evri, mislim da to nije čak i puno. Evo, gren, samo kipa koji imaš još tu do zelene tržnice, da imamo tu cijene. Mislim, cijene su stvarno realne, moramo reći, čak i reći ću primjer za svakega. Evo, recimo limun, domaći limun ti je po 5,5 eura, dok ćeš za naranču dati 4 eura. Hođeš.
1: Da, nije to onda malo, baš moj Serđo.
2: Čo ne malo?
1: Pa 5,5 eura.
2: Ma dobro, sve je više, sve je malo više nego nišću reći, evo. Groj za 6 eura da
1: čast. Možda tebi koji imaš dobru plaću, a za nas baš...
2: Onako. Ili za nektarine, uživaš u nektarini po 5 eura imaš nektarine. Tu na drugi kraj kila grojica ti je recimo po 2 eura, tu su ti, evo, isto nektarine
1: to
2: po
1: su već
2: 3 eura, 1 kilogram. Da. Znači, vidiš kako i cijene recimo variraju.
1: Raznolike.
2: A dobro, to je kako i ljudi recimo, da se gren ja prodati ili ti, ne bi moj isto guštali je paran.
1: Mislim da ne, vjeruj.
2: A jedno čo me iznenadilo malo, recimo one, kako se zove, kozice bez glave su skuplje nego one s glavom.
1: Dobro.
2: E sada kako bi moj IT pasali to se?
1: Evo visi.
2: Da nam kalaju glavu, ja ne znam. A dobro, isto bi bilo, da. Yeah. Mi bismo bez glave bolje pasali. Znam.
1: Da, vjerujem.
2: Bolje bismo se prodali, nego da gre da vidi često u toj glavi.
1: Dobro je, Sergio. Je li to to?
2: Mislim da je to to, iako ćete najbolju kravlju skutu recimo najeti, onda ćete izdvojiti sitnih 9 eura.
1: Hvala ti puno na ovim informacijama. Što bi rekli, ko voli neki izvoli, jel tako, neka
2: tako
1: vrati malo do Markata, nek si zabere ono što on najviše voli i želi. A mi se uskoro ponovno vidimo.
2: More, ćao.
1: Pozdrav.
0: Na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

0: 10:53 minute, nadam se da imamo nekoga, Daniele s nekim priča, znači već četiri, znači sve četiri slušateljice, pretpostavljam možda i slušatelj, u svakom slučaju, kao što sam rekao, veliki, veliki interese za ovaj koncert, a mi mislimo na vas, pa da, evo primimo i prvi poziv, halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi zovete zbog ulaznice?
1: Zove zbog ulaznice, tako je.
0: Izgorjet ćete na koncertu. Što kaže pjesma. Dobro, dajte mi ime i prezime.
1: Mirjana Veljanovska.
0: Mirjana Veljanovska.
1: To je jedna karta,
0: jel? Jedno po jednu dijelimo, tako može, da što više ljudi mogu uživati Veljanovska. Dakle, ulaznica vas čeka na ulazu Malorinskog kazališta, pobrinut ću se ja za to. Može?
1: Može, hvala najljepša.
0: Hvala i do slušanja. Idemo dalje. Number two, numero due, kao tombola u Vodnjanu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, kako smo?
2: Dobro, hvala lipa.
0: Kako je lipi glas ovako?
2: Hvala vam.
0: Recite mi ime i prezime.
2: Elena Vitasović.
0: Elena Vitasović. Vi inače pratite, da, Matiju Cveka?
2: Da, i? To će biti divno. Odličan ambijent, njegov glas, band, odlično.
0: Da, hvala vam puno, kažem, ulaznica vas čeka na ulazu, vaš predočenje osobne iskaznice, bit ću ja tamo, tako da ćemo se vidjeti.
2: Može, odlično,
0: uzdravite i bog. Idemo dalje, treći poziv, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Rekao sam ja, sve slušateljice. Dobar dan, dobar dan. Recite mi.
3: Graciela Polondak.
0: Graciela Polondak, jedna ulaznica, jel tako?
3: Hvala vam najljepša, ugodan
0: dan. Hvala vam
3: dan.
0: I vama, pozdrav.
3: Ajde, bog, bog.
0: I još jedan poziv, bravo Daniele, odlično si to odradio, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, konačno jedan slušatelj, šalim se naravno. Ma šalim se naravno, sam rekao odmah da će biti četiri cure i četiri slušateljice. Recite
4: naravno,
0: mi,
4: naravno.
0: Ime i prezime.
4: Evo, Ana Mikac.
0: Ana Mikac.
4: Da.
0: Ana Mikac, jedna ulaznica. I ništa, i vidimo se
4: da,
0: u četvrtak, ne sutra,
4: puno,
0: nego 20. kolovoza.
4: Da.
0: Hvala vama, pozdrav, i do slušanja. To bi bilo to što se tiče, evo, Matije Cveka, čuli ste ga, imat ćete ga prilike čuti i 20. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu.

0: 11:20 slušamo Harisa Džinovića, čuli ste i razgovor sa njim, a mi sada imamo 4 ulaznice za ovaj veliki koncert u petak u Pulskoj areni. Dakle, 2 poziva dijelimo 2 puta po 2 ulaznice. Vjerujem da nas već neko nestrpljivo čeka. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Dan.
0: I šta nam imate vi za reći? Jeste slušali Harisa?
1: Halo.
0: Da, da, da, recite mi.
1: Jesam, slušala sam, evo, dobrodošao Daniel sa godišnjeg odmora.
0: Hvala vam puno.
1: Nevija je ovdje.
0: E, Nevija, vi ćete ići u arenu u petak.
1: Ne, ja ću ići, ali ovo poklanja moje unici, ona ima želju ići, ona je njezina prijateljica.
0: Dobro, recite mi ime i prezime.
1: Ivona Sladić.
0: Ivona Sladić, 2 ulaznice, a ulaznice čeka na blagajni, dakle preko puta glavnog ulaza arene. Može?
1: Dobro, hvala lijepo i ugodan dan.
0: Hvala vama i do slušanja. Imamo još jedan poziv za kraj ove priče o tom koncertu i o Harisu Džinoviću. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Je li uživate?
2: Uživam, i baš se radujem.
0: Eto, baš mi je drago. E, ime i prezime vaše?
2: Ana.
0: Kako?
2: Srdi.
0: Da.
2: Srd, d, kao Dubrovnik.
0: Dobro.
2: I, znači, Srdi, Tanja.
0: Tanja.
2: Tanja,
0: s, s. A, s kao Split, Sanja. Ok, evo, 2 ulaznice i za vas koje vas čekaju, dakle, preko puta glavnog ulaza, dakle, na onom info punktu, na blagajni, uglavnom vidjet ćete, pitat ćete i tamo vas čekaju predočenje vaše osobne iskaznice. Može?
2: Lepa, uživajte.
0: Hvala, uživajte i vi, pozdrav, bok, bok, bok.

0: Pula moja, Marko Kutrić s druge strane. 13.8. stižemo na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Sommerpo, Radio Pula.

0: Iako vam se ovo čini poznato, naravno da je, jer je to iz filma Dirty Dancing. Neko je s nama na vezi na 210-810. Dobar dan.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Evi, pozdrav se Dega Lovreća.
0: Čao, čao. Čao, Lovreć moj.
1: A, grijemo se, grijemo se.
0: Čao, je tako. A vidiš kako ne valja ni meni tu na hladnome danas, evo, stvarno... Baš je bilo nezgodno.
1: A, dobro, gledaj. Moraš biti tu di si, a kad ideš van ću da je upakao, evo tako.
0: Da, nikad sretni, jel da?
1: Ma nije, nije, nije dobro, nije dobro to. Tu si na nekih, ne znam, 26-7, a van je 33-4, to baš... Ajde, dobro, držat ćemo još ovih malo, par
0: šutima. Kažu 7 dana, ajde,
1: da,
0: da. Vidjet ćemo.
1: Ja bih jednu pjesmicu, pošto bih sad u Puli, u našem Starinskom teatru ili kazalištu, od Albana.
0: Albanu može.
1: Da, da. A oni koji bi za vikend negdje htjeli doći, neka dođe na koncert Željka Bebeka, 15.8. Velika Gospa Kringa.
0: Dobro.
1: Sve ih poživam, koji su tu u okolici, koji slušaju Bebeka, evo, poživam ih.
0: Dobro.
1: Valjda će znati doći u Kringu, ako ne,
0: da, nije
1: neka
0: to
1: malo
0: baš
1: uključe,
0: tako,
1: uključe Google.
0: Da, nije to misteri, nije Kringa
1: evo,
0: na kraj svita.
1: Ne, ma nije, ne, uopće na pršuti, evo tako.
0: Eko, ala Bog. Eko.
1: Ajde, lipi pozdrav svima vašima slušateljicama i slušateljima svima vama na Radio Puli. Pozdrav, čao, čao.

0: način zabava traje.
1: Evo. Dobro, sad su vam se pridružili i kvarnerski vinari.
0: Kvarnerski je par let poslije, jer kvarnerski vinari, ovi Belica iz Kastva, to udruga Belica, oni su, ta Belica, ja se sjećam, pred 20-30 let, ta Belica, to nije bilo ništa, to nije bilo za pit. To su bili kao ona zagorska kiseliši, kada je trebalo Radensku solja da bi se moglo pit. Ben, u međuvremenu, ljudi su se educirali, skušili su čaje vino, kako je vino, došli su enolozi, školovani, ki su im dali instrukcije, to ćete tako, to ćete tako, to ovako, to onako, i sad smo došli do toga da je to pravo vino za njih let. I oni su nam se pridružili, normalno da smo prijatelji, poznamo se praktički svi, jedan drugega, ovo ono, ćevala ćemo ovo, ćevala ćemo ono, i onda oni donesu, evo oni su ovo leto imali dve gajbe, jedno, a čam je nekaj, no, 5-6 obot unutra. I sad ih je opet jedno toliko, ako ne više.
1: Jel postoji neka sorta ili neki tip vina za koji se pokazalo da posebno dobro reagira na odležavanje u moru?
0: Ma, ne znam, ne bi vas znao reći.
1: Čak redoli i crno i bilo?
0: Ma ja, stavimo, čak i donese, mi smo se dogovorili sa vinarima. Donesite, čak mislite da more poti. I onda donesu čak otike voja, i crno i belo. Međutim, belo vino se vidi da ostane, ovo će sam prije rekat, da ostane svetleje i tako to. Crno vino ne menja kolor. Ali tvrde proizvođači tega vina da razlika postoji u ukusu. Oni tvrde, oni su uvjereni da je to tako. Sad, mislim, ja sam više... prijatelj, degustacije nego vinarstva.
1: Dobro, atraktivno izgledaju i same boce kad se izvuku.
0: Ja.
1: Popišite nam malo, kako to izgleda?
0: Čujte, čak otkitite vam more, počne neš rast na tome, provajte tamo negdje, bilo kada je hitite vam more, jedan kamik i nakon 6 mjeseci će počet već niko raditi i će skupljati gore i tako. To vam je to. Ti morski organizmi se šire svakamo i prekriju dno. Zamislite ove nasipića se delaju, ove luke, nasipi za luke i to. Sve je to kamik, to je do šalpi, boga od kuda, a nakon 5-6 let to je sve obrašćeno sa koraljima, krčato ribe ki se motaju, svaki morski organizam najde neš zase za prehranice. Tako i mi te boce to u redu su samo leto dan, ali da vidite vi skladište kamo mi to, kad se znam iz mora, kamo mi to spravimo, dojdete drugi dan unutra, ma to je gnjilina, smrad, alge se raspadaju, oni račići, ribice, svi ti morski organizmi ki su oko toga, to posmignje let. Ma to je smrdi ko sotona.
1: Kako se onda riješiti smrada?
0: Stolit propuh.
1: Dobro, ali koliko onda tako odstoji? Par dana ne, to, da se to...
0: Ma ne, to dok se ne posuši, znate. Dok se ne posuši. Par dana, evo sad mi smo to, koliko je 10 dana da smo to vadili van, još uvijek smrdi. Još uvijek se nije posušilo. Ali kad se posuši je to u redu. Evo, ljudi sad ćeo, daj mi jednu bocu, to, ljudi samo doma, onda stave va frižider, i onda frižider zasmrdi normalno. I evo jedan prijatelj mi govori, znaš, onu bocu kusan zel, sam stavio va najlon hermetički zatvoreno va frižider, da ne smrdi. Da razumete, mislim, prve toga se ne more. Evo, probajte ribu, pustite ribu, dve ribice negde, drugi dan smrde ko sam vrak. A to je prilike to.
1: Dobro, idemo na neku na ljepši dio te priče, a to je cijena. Cijena se sigurno se ipak malo podigne i vinari ipak bolje zarade na takvom vinu.
0: Vjerojatno da. Ja ne znam koliko zarade, šta zarade, kako. Međutim, vinari to prodaju, to je njihovo vino. Mi se dogovorimo s njima, oni donesu, ne znam, 500 boca se stavi u more, 10% je za nas, za troškove, jer oni će da jesti pit, moramo platiti ovo, moramo platiti ono, i kada neki dojde da bi kupili vino, mi ih pošaljemo, te ljude, kod vinara. Vinari svi, ki stavljaju ovi Nova More, oni to imaju u svojoj ponudi. Neki će pitat 10 euri više nego normalno, neki će 50. Ovisi, znate. Mi na to ne moremo utjecati. A ovo će ostane nam to, mi podelimo mjesto da plaćamo neke usluge, ki god nam dojde da bi storili uslugu ili pitamo nekoga za uslugu, govorimo, čuj, mi se ovdje nimamo ćeš vino. Može, evo.
1: Da, ja sam imala prilike kušati to vino, doduše samo bijelo, i oduševila sam se. E sada, očito da to s godinama postaje sve popularnije. Gdje je limit? Koliko zapravo vina vi možete spustiti svake godine u more? I kad se to spušta?
0: Limit. Problem je u tome da nemamo ronioca. Uh-huh. Ima malo ronioca. Nema ljudi koji će gratis raditi. I onda, sad mi imamo imamo ideju da druge godine još više smanjimo broj boca u moru, jer niki delat. To je sve, to je dobilo jednu veliku popularnost. To svi bi sada ovo, ovaj bi ovo, onaj bi ono, ljudi, neki istarski vinari bi stavili 1000 boc i preko 1000 svaki od njih dole u Vruji je mjesta. Međutim, nema ronioca. To nam je problem, jer to nije samo tako. To trebaju biti iskusni ronioci. Pazite, taj ronioc mora, to je na 20 metri dubine. On mora poj možda 10 puta na 20 metar i vratiti se nazad. A to je van svakog limita, van svakog propisa. Morali bi imati, ne znam, 3-4 škvadre, kje bi hodile malo jedan, malo drugi gore dole.
1: Da, teško je organizirati, ali evo, ipak riječ je o doista lijepoj vrhunskoj priči. Da li organizirate da turisti dođu, gledaju to izvlačenje iz mora?
0: Ma je, čujte, to ne, ta Vruja, naša Ike je na 30-40 metri od kraja, između mula i ceste s druge strane, i plaže. Tako da, svaki koga interesira, dođe na mur, gleda na Lungomare ili tamo i gleda šta se događa. To je ljudima, je to interesantno, naročito kad se to vadi van, jer to onda to sve cedi, teče dole, ribice skaču van, to se stavi na rivu.
1: Dakle, atraktivno je jako. Evo, nešto zapravo što također na neki način popularizira i vino i priču o moru, i evo, nekakva tradicija se sad već stekla, ipak je to više od 10 godina, a najviše meni se nekako čini da je ovo priča o zajedništvu i druženju.
0: Pa to je zajedničko druženje, kompanija. Evo, pa sad u subotu 1. augusta smo to vadili van i bila je fešta. Ma bilo je ljudi, majko moja mila, ali interesantno, mi imamo 10 štandova, postavimo 10 štandova i vinari dojdu, dogovor je da se degustira ovog čaj bilo va moru, i neka oni donesu s konobe, čaj misle da bi trebalo promovirati. I prošlo je, ja ne znam koliko ljudi, jer znate to, neki greje, neki pride. Nije bilo nikoga treznega, ali svi su bili, ja bih rekao, normalno pijani. Za miliciju su bili pijani svi.
1: Zanimljivo.
0: A ovako za degustacija, ovo, malo se prova tu, malo se prova tamo. Evo, jedan prijatelj će inače jedri, mi je rekao, nakon njeno 2 ore čaj bil tu, mi govori, znaš, ovo regatno polje tu vam je jako komplicirano.
1: Dobro, htjela sam za kraj samo informaciju još evo dobiti za kraj ovog našeg razgovora. Kad ćete potapati nove boce?
0: A to pustimo leto dan. Mi to svako leto storimo 1. subota u augustu. Jer to smo odabrali tako, jer onda je full sezona. Onda dojdu turisti, ovaj, onaj, ovo šetalište, ljudi kramaju gore dole, svi vide da se nešto događa, ovaj stane, onaj stane, pa se kuša, pa daje ovemu malo, pa svima, pa tamo, tako da je zabavno za puno ljudi.
1: Ja ću za kraj samo pročitati tko je sve spustio ove godine vina i čija vina su bila: od Belica, Ferenac, Herman, Kabola, Rossi, Prelac, Mandić, Fuhtar, Vorić, Rumac, Marčeta, Vozila i Franković. Tako da naši slušatelji
0: ja,
1: znaju.
0: Ja, to valjda. Ma još ima neki mali proizvođač, ali...
1: Da, evo, za ove sam sigurna, tako da kad požele mogu ih posjetiti i sigurno tamo i kupiti i probati
0: ovo
1: što smo sve nabrojali. Da.
0: Ja kod njih, pokon obak, to sigurno, ja.
1: Evo, što reći, nego sjajna priča, gospodine Zahej, hvala vam što ste našli malo vremena za Radio Pulu i što smo evo promovirali vino i vruju. I veselimo se već sljedećoj godini. Nešto ćemo se ranije dogovoriti, tako da najavimo u programu Radio Pule, pa da
0: odlično.
1: Što više posjetitelja dođe.
0: Odlično, Bogova. Hvala vam na pozivu i hvala vam. Čas sam mogao reći par besed o tome, neka se ljudi malo upoznaju s Intin, ali da man ste zvali, finili smo Marendu.
1: Ne valja, ne valja 5-6. Ništa. Na prazan štumik, ništa ne valja.
0: Ja, ne, slagali smo boce, malo smo sređivali ove boce, mm-hmm. koje su došle iz mora. Malo smo to sređivali i stavili na mjesto i ona normalna stvar, kada ljudi deraju, moraju neši pregrist.
1: Da.
0: I tamo smo dofinili se na Marendu i evo to je se došlo po protokolu.
1: Sjajno. Hvala puno, veliki pozdrav i vama i svima njima, do slušanja.
0: Ok, hvala vama. I pozdrav svima i su nas našli šali.
1: Hvala.
0: Bog.
1: Pozdrav.
2: Radio Degustacija.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da ima malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana